Kayangan Papar Juwarno yo kayangan Arga Dumilah yo kayangan Jungring Saloka. Diwaning Teluka Sang Hyang Permasti Guru Sang Hyang Siwapuja yo Sang Kunti Puja. Yo Sang Guru Dewa yo Sang Nilakanta. Nalika samono miyos siniwaka.